kuma da lana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bond FM da ke kan mita 92.9 an saurari shirin bangaskiyar Kirista daga nan sashin Hausa na gidan radio Bond FM yanzu agogon mu na cewa karfe 3:30 dan haka lokacin da za mu leka dakin mu na labarai ina fata dakin labarai kun shirya amma shirya ai sauraron lafiya